0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela 600 bamako o kaɲɛ kelen de be konakiri aw dan se rfi mandekan sanfɛ
1: zie kone
0: Mali jamana kono kuno colonel Kasum Gueta ya yere la fasa kosebe ni Mali maraboka gundo do fese fese liye alebe mororo chema munu jala kilendo bembe bena faso juguyala donate mefanga nyamoko koro bandawu masuru ya mokou dedo wakakiri baro bekatanye bamako kour d'appella Franci marabajakulu nyamoko Sébastien le cornuka marok tagama bekatanye bono blo blo daleno jamana flano no che bi alamsa San bafla ni mwani woro coupe du monde final tambo bella jele la ko dona kaban espagne ta ko fe argentino la bande yef na lo sera solo kunu angleterre nyakoro obina famia solo soni 35 kan omi gelela ko djugo Audansi kokura RFI mandekan sans fait malila donata mefonga nyemgo koro bandao masrunya mbodo ka kri kli sabana baraw be katanye bi bamako kour d'appel o nyekoro o mugo woro de jaraglindo bebebe la benina faso djuga la kabini sam bafla ni mwani kle fanga dafri flana sin fait ni asimi koita ye fangata kini damneli tratado ni bije jalatiki jalaki bagato duru be yek mataka ban o mugo woro tema kunu arabado yere Musa Aloukou Bali, colonel Kasum Gueta, yi yere la fasa kosebe, ni Mali Marabouka, gundo do poilie.
2: Kosobe zye, kiriblo nye korokounu, gundo la kuna founi ko nye mbogo kore nye Mali Marabouka, sora si ujelaki kouye furuba, na folo de nganamu, ninko chikata, kokan dogo dogo ware bomba do kono, akou kera jamana soroko ministeri yere deka demen kono, colonel Kasum Gueta be adakan, ko donate mefanga nye mbogo koro, banda ou laso minenko alefe, ko yorobe ui tike da yira kadese, ko wale nke bako kan na folo, ko folin lasegi, nga amada hake kilimfo gundo ware gundo la kuna foni ko nyemoko koro nyemi mbarachi bamako kour d'appel critique lawi akale tumbe asemi guetani afanga dafri sorasi nyoko nka fereti gelendo kalama yasa kato fanga kuna kudai kateme ukaledu fola talenka nga no tunye ka fanga la sekiteli ala ako banda ubi ban odema wako ni nduye asangoro yesi san halisa sorasu be fanga kuna aka kunu kumata usinfe halisa colonel Kasum Gueta dasira fana ni matoro luma uka kasola don sinfe sanduru inkono yasa kuka kirima kono nga atonyoko njela kilingwere minfana bema waro nunuche masoro batiki Sandy Ahmed Salum diye o nimantoro lu fese fese hali ninjuge wali minu kera achayala ayo benyefo kirida minendu tarata uni sisanche uka lafasali kela ufana tundasira ni nimantoro li uma uka kasuladun kona la umara ukolosi bako ufe bi alamsadun di malinya maya su kwenye nebola koro kalilu dumbuya di kakanki yire lafasa ninjela kiluko kansi
0: Iniche ni nyafali nonu bela jelena Algeri jamana kontiki Abdel Majido Tebun yaka dusu torojra bi kakeni demsen tan kilin kasayaye tasma kasara simfe omike la falato ka yorodo la kunu sufe tan konoton ware jogila mogo laki sebaka ukafola awali kela ka jamana kontiki to klif la tagamala almay jamana kono o tagamala nyini yeko ka jamana fila nonu ka baranyo yo kologiria tagama ware oye Franci marabajaklu nyamogo Sébastien le cornu tade ye Maroc jamana kono asila kunu wa kumbela ye maraba ufe raba pankuru jigisola maraba jaklu ministeri tanfla urebe katalike tagamaina la nyini yeka jamana fla nono ka baranyo ya usinsi maimuna zerbo inikli ni tagama baro be damne krenkrenne la bi alamsa ni benka sebe mbulu noblaye
3: Pengan 70 ani duru nyongon le blono blana ke en Francie jamana afla nuche Francie ni Maroc misalila soroko srafe lakana tunga tarako en courant ji se konu donko ani anyongona wero lakana ko srafe Francie ni Maroc ka la nyini ye kuka bulo du nyongoma kologruya kele mno sani ni fere ukumukono sinsin kurun sra do joli fana bi jamana afla nuka ni nyongoye babu dakuna o sinsin kurun mi joli baro bi son ka bla Maroc e Francie to la chakeda ka buluka seneni kalanko fana kumat na des marabaga jeklu nyamugo flan nuka ni nyonyo ukumukono ni benka seven kuma nyonyo ya utunkera kabi Emmanuel Macron ka tagama e raba tagama simfenye asanflaye awati jamna flan tunye benka binani anifla blono bla la nyini kofo no akabita jo euro wari miliare tanyoma o benka ndo le bina wali assistant Sébastien le cornu ka anaka e ministre tan anifla nuka ni tagama simfe abise Maroc masakia roi Mohamed Assisa alifana ka tagama bi buluda Paris akuna fonya ula o jatimna obisena wati kele makofo akola folo san saba furuku furuku ko zie koni jamana flanu bika seg nyoroma kabi Emmanuel Macron ye alati ka Maroc ka marala kodon a Sahara Occidental kan samba flanu muga aninani
0: Inichi ni nyafali nunu umbela jelena dugo dugo tunga taka kukuma sisa kurundo dafrila tarata libi ukoji kurenya fana seria ula mwako biworo nyoko dekube kuri nkono mwako tang nisela ka lakisi mwako bidru tunne do alisa dugo dugo tunga taka la nunu famba kuye farafina gulofi jamana duunde wa ukbeka la njene ka Europe gunde lasro lagine jamana kono manjana prefe kolonel Abubakar Sidiki Traore blala folo laknatiki la mwako ka bolo kan garda vu nomne na créateur djigna critique la ka sekasigli dodi hokmu kono dama baro hokmu kono ani lamni e lacheniko kanka marabulula fanta konika nyafalu
4: manjana marada nyamo menkeni colonel Abubakar Sidiki Traore di wo sariale tablo mawati nina kuna flen forma men soroni molla nindo anyairande ko abulo role kana ben manjana du corona fulul barama ton sini wol men na bara la wati nina jamana kantil bulu jama to la kititela maye yurku yurku kol kelekuna na ikriya fudi wole ka bara men sisena ayirani makaslika na men do akan ko manjana prefebra sendo moy sendo kal kokoro mabimbi kana ben damanse masonina manjana soledi may kankamrindido ani sirin fala manjanyo na bake diani maloni kana beadu corona fulo la yiri walema agbengben damanse ni kala diani do mol bulu kana ben saninginima akaro damandol leni jamana kantil ka freyalta katon si damanna barala sirini manjana mrindido nem freyalta sababula koti dol tre sirin na e prefeldi wol boral lodiaro kana benin ko suñon donma fanta konde konakri rfi
0: ji la jerba mi baraw damne na kunu chado jamana kono be kunche bi alamsa la jeren senfe chado jamana kontigi mama idriss debi ya la se kuluka jamana doni yamaria seben visa bena joshi kabo frafina jamana dum be la jelenye o latige la welali bena damne janvier kalo kle folo natala ka kon chadien benin ghana rwanda gambi kenya ani togo jamana ye latige klin nyonata
5: RFI
0: Farklo nyana jey kibarola coupe de mono temeli jon jon sroli kofe argentino bena final weretan carido natani espagne uyo sera sro usina belebele angleterre de nyakoro kunu chelufla anike kasro angleterre de folok ye cheludo nga umase kamara lionel messi joro buyana kosebe kumbena sadio dukure kunu kumbe yirema noya
6: kosobe ziye bao argentine katilu flana o minkera o kasebaya ani final soroli sababu ye odona farankan sanga tradition de la crinkrinyala senge bikononton aniflana Lautaro Martinez fe ni akunye Lionel Messi ka nyanamando diliko kasoro kabini tolantan senge biduru anidurunana Angleterre folo de yechilu don o kofe de Angleterre yechilu to tolanto Angleterre Argentine tolantana uye kasiginko fokata se senge biduru anishigina made Lionel Messi ka nyanama uwere sababula Enzo Fernandez aleye ochilu jibo hakili jigina ziye ninte Argentine sinye folo ye kaseba soroni Chogo la kabini Coupe du Monde ni ndamirera kadaka misali la o ndamirera kabini 16e de finale de la uni Cap Vert ni nyokontie o temelenko uni Egypte ni nyokontie fokata se uni Suisse ni nyokontie fokana se kununtai ma uni Angleterre ni nyokontie 600 konizie uni Espagne de kakanka nyokonsoro final keneka yala olada abena labatua walima Espagne bena dankarike ni lada lawa o jabi de makonolendo carido natala New Jersey tolantankene MetLife Stadium la nege kenye tan ani kononto mane dugu watila
0: iniche ni nyafali nono Bella Jelena, Argentine Baka Jonjo, Nanina de Nina, Ni Nyoda Bain Senfe, Femye, Espagne, Olubuka Jonjo, Flana de Nina, Atulanta, Tena Noya, Fanflo Fe, Nyani Finalche, Franci, Ni Angleterre, Debina U Koda, Nyona, Joro, Savana Ninini, Strategela, Sibrido, Nata, Otulanta, Benake, Miami, Etats-Unis, Jamana Kono, Nege Kanye Mwanikele, Mande Edugu, Wagatila. Farkulu, Nyana Jek, Barola, Alsa, Franci, Tulanta Kulu, Marseille Baka Saison Kura. La benila ni wakati o strategie la o bena kles tabake Côte d'Ivoire jamana kono sini eteria nyogoda do bena ke une yam sukru FC ni nyogoche au ni che on la melila nono rekwe en bloca la c auma au kanata rosi kuna funu betanya RFI mandikan sans fait au vice kan la soro en cablo lo sero bela jelenka ma Tommy RFI Tommy FR